Наші Марисі, троє молоді, я в неї. Гей, я в неї, я молоденька, стратив від наньки для неї. Єдні ми в селі, я таком не такий, я в неї. Гей, я в неї, я молоденька, стратив від наньки для неї.